0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Росія помре, коли зійде українське сонце. Екс-президент Ічкерії Джохар Дудаєв.

0: Радіо Джаз.
1: Нова пас, нова белеза, сотрещеся меланколія. Нам посума суфрення.

you're here to stay. It seems I met you when my

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Джеймс Муді, музикант.
1: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Війна в Україні змінює весь світ. Спільна думка стає важливішою за будь-якого лідера. Президент України Володимир Зеленський.

0: Радіо Джаз. Джаз у великому місті на Радіо Джаз.
1: Вітаю у п'ятниці і ділюся джазовими планами. Сьогодні у Рівне продовжується фестиваль Art Jazz. Гратимуть Hyphen Dash, квартет Усейна Бекірова та квартет Євгена Дубовика. Обов'язково долучайтеся. Києву сьогодні багато класних подій. Обирайте. По-перше, у культмотиві розпочинається перший Поділ Джаз Фестивал. Триватиме 3 дні. Щодня буде кілька концертів. Програма наступна. Сьогодні з 19-ї Олексій Рябіко, Наталя Лебедєва, Денис Лизогуб. Завтра 2 концерти. О 16-й тріо Бориса Могилевського, о 19-й тріо Костянтина Іоненка. І в неділю 30 серпня з 18-ї Денис Лизогуб, Володимир Чепель, Олег Кадук та Микола Швець. Приєднуйтесь. Також сьогодні у барі «Однодумці» можна послухати блюзу, гратиме Олексій Ярвенко. У джаз-клубі 32 сьогодні музику 80-х гратимуть All School Quintet. Програма має назву We Want Miles. На сцені Ярослав Мелконян, Руслан Шукюров, Пилип Біляєв, Юрій Толстолицький, Роман Сокирко. І ще сьогодні у Київському національному академічному театрі оперети відбудеться виступ україно-німецького проєкту «Мементо Одеса», що поєднує оркестрову музику та живу джазову імпровізацію. Обов'язково доєднуйтесь. Театр оперети, 19-та. Завтра у джаз-клубі 32 з 19-ї проєкт «Моноліза» із програмою «Songs and Carry». Звучатимуть джазові стандарти та світова класика. Львів у арт-центрі «Дзига» плани наступні. 30 серпня з 20-ї – вокальний джем. 31 серпня – подія «ДІ» слухають і танцюють під джазову музику «Swing Dance Evening». А вже 5 вересня розпочинається 2-й рахунком «Дзига Джаз Фест». Програма цікава, зокрема, саме 5 вересня виступить Олександр Машовець-квартет із програмою «Бруталісм». Тож, бронюйте дати і долучайтеся. А у нас завжди є час на донати та джаз.
0: Джаз у великому місті на Радіо Джаз. Радіо Джаз.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Таня Марія, співачка та піаністка.
1: Радіо Джаз. Бути собою.

Ранок у великому місті. Вдячність захисникам, дзвінки рідним і джаз. Радіо «Джаз». Бути собою.

0: потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Ранок на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.
1: Стандарти Радіо Джаз.
0: Коко. Чарлі Паркер. 1945 рік. Іноді історія джазу змінюється не поступово, а за 3 хвилини. Саме стільки триває композиція «Коко» Чарлі Паркера, записана у 1945 році для лейблу «Савой». Це не просто трек, це вибух, з якого почався бібоп. Фактично, «Коко» – це контрафакт на гармонію твору «Чирокі» від Рея Нобла. Паркер узяв складну та стрімку послідовність акордів і перетворив її на полігон для нової мови, мови бібопу. Шалена швидкість, насичена гармонія і революційне фразування. Запис відбувся майже в екстремальних умовах. Частина музикантів не впоралася з темпом, і в підсумку на трубі замість заявленого Майлза Девіса зіграв Дізі Гілеспі. Він же допоміг за фортепіано. Склад був мінімальний, напруга максимальна. І саме ця сирість зробила трек історичним. Соло Паркера на альтсаксофоні з «Коко» і сьогодні вивчають у консерваторіях як завдання іспиту на швидкість і точність. Саме «Коко» остаточно виводить саксофон на передній план і робить вибухово сучасним інструментом для інтелектуальної імпровізації. Цей запис став своєрідним маніфестом бібопу. Якщо свінг був музикою для танців, то «Коко» – музика для слухання, для музикантів, для тих, хто готовий встигати за думкою соліста. Усього кілька хвилин музики, а насправді – точка відліку, з якої почався сучасний джаз. Чарлі Паркер –

Стандарти Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Виграти чи програти будь-які вибори – це менш важливо, ніж об'єднати країну. Індіра Ганді – колишня прем'єрка Індії.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон Дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
0: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
6: Обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
0: Реклама на Радіо Джаз.
8: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз.
0: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: А який сьогодні день? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій день має смак.
2: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джимі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому не гарантовано. Реєстраційний номер 0483. Дата реєстрації 16.5.2006 року.
6: Усі види стоматологічних послуг. Oxford Medical. 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Дізі Гілеспі, музикант. Реклама на Радіо Джаз.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує саме зараз на

0: медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Світ ТВ Originals представляє.
3: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо «Джаз». Бути собою. «Джаз у великому місті» на Радіо «Джаз».
1: Вітаю у п'ятниці і ділюся джазовими планами. Сьогодні у Рівне продовжується фестиваль «Арт Джаз». Гратимуть «Хайфен Деш», квартет Усейна Бекірова та квартет Євгена Дубовика. Обов'язково долучайтеся. Києву сьогодні багато класних подій. Обирайте. По-перше, у культмотиві розпочинається перший поділ джаз-фестивал. Триватиме 3 дні. Щодня буде кілька концертів. Програма наступна. Сьогодні з 19-ї Олексій Рябіко, Наталя Лебедєва, Денис Лизогуб. Завтра 2 концерти. О 16-й тріо Бориса Могилевського, о 19-й тріо Костянтина Іоненка. І в неділю 30 серпня з 18-ї Денис Лизогуб, Володимир Чепель, Олег Кадук та Микола Швець. Приєднуйтесь. Також сьогодні у барі «Однодумці» можна послухати блюзу, гратиме Олексій Ярвенко. У джаз-клубі 32 сьогодні музику 80-х гратимуть Old School Quintet. Програма має назву «We Want Files». На сцені Ярослав Мелконян, Руслан Шукюров, Пилип Біляєв, Юрій Толстолицький, Роман Сокирко. І ще сьогодні у Київському національному академічному театрі «Оперети» відбудеться виступ україно-німецького проєкту «Мементо Одеса», що поєднує оркестрову музику та живу джазову імпровізацію. Обов'язково доєднуйтесь. Театр «Оперети», 19-та. Завтра у джаз-клубі 32 з 19-ї проєкт «Моноліза» із програмою «Songs and Carry». Звучатимуть джазові стандарти та світова класика. Львів у арт-центрі «Дзига» плани наступні. 30 серпня з 20-ї – вокальний джем. 31 серпня – подія «ДІ» слухають і танцюють під джазову музику «Swing Dance Evening». А вже 5 вересня розпочинається 2-й рахунком «Дзига Джаз Фест». Програма цікава, зокрема, саме 5 вересня виступить Олександр Машовець-квартет із програмою «Бруталізм». Тож, бронюйте дати і долучайтеся. А у нас завжди є час на донати та джаз.
0: Джаз у великому місті на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Кліане.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Світ ТВ Originals представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Реклама на Радіо Джаз. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Джаз. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». Гетьман – перша елітна горілка країни.
7: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Російський демократ закінчується там, де починається українське питання. Володимир Винниченко.

0: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Радіо Джаз. Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Реклама великого міста.
2: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Crazy Day? Забігаю Pizza Day. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Pizza Day. Твій день має смак.
3: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортилією з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
5: Тепер на сайті Хесбургер.UA. Хесбургер!
6: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити. В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
0: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна хель Мітельхель ГМБХ. Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
1: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Джеймс Браун, музикант.
1: Реклама на Радіо Джаз.
2: Гей, пригальмуй,
3: не гарячкуй.
4: Краще смакуй момент із Лейс,
5: бо щастя – це момент.
4: Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон Дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий, від головного болю.
8: Цитрамон Дарниця, той самий, від головного болю.
9: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг. РПЮ 6313-02-02 від 12.06.2017.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Реклама на Радіо Джаз. Реклама великого міста. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
4: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
2: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Радіо «Джаз».
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: дисципліни.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: Світ ТВ Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Реклама на Радіо Джаз.
5: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Радіо Джаз. Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
6: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз.
4: Радіо Джаз. Бути собою.

Кожен ранок звучить по-своєму, але соло сьогодні грають Збройні Сили України. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
3: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Знову покупки?
7: Ні, цього разу інвестиція.
6: У що?
7: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
6: Це дорого?
7: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
8: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16.2026.
9: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз.
1: Oh, yeah. That's it.
0: Ел Джеро, співак.
2: Реклама на Радіо Джаз.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Мамо, я знову чхаю.
5: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
4: А якщо свербіж або кропив'янка?
5: Тоді Цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Я хочу дбати про тебе мовчки.
3: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
4: Реклама на Радіо Джаз. Реклама великого міста.

0: красі. Стріт піт від KFC.
1: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Ранок на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.
1: Літо можна відчути на дотик, на смак. Але тільки на Радіо Джаз літо можна відчути серцем. Відчути справжній саметайм. У світі існує кілька тисяч версій цієї балади. Ми обрали найкращі. Слухайте «Літо» щодня на Радіо Джаз.
0: Зуд Сімс.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс. Від Орісіл Фар.
6: Лейс у новому дизайні.
7: Алло, уже готовий документ?
6: Момент.
7: До тебе вже прийшов клієнт.
6: Момент.
7: Ти чим там зайнятий?
6: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
7: Лейс, це аргумент.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Реклама на Радіо Джаз.
10: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз.
0: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Велике завдання на майбутнє – не залишити Україну одну. Ми не можемо дозволити ввести себе в оману і погодитися на повернення до політики «business as usual». Президент Польщі Анджей Дуда.

0: Реклама великого міста.
1: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
4: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Таня Марія, співачка та піаністка. Реклама на Радіо Джаз.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Альпро. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
9: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
11: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: день, у якому є джаз. Радіо «Джаз». Бути собою. Радіо «Джаз» представляє. Програма про джаз у кіно та кіно у джазі. Камера, мотор, джаз.
1: Спочатку народилася Гертруда Пріджет. Подейкують, що вона стала матір'ю блюзу. А вже блюз народив Ма Рейні. Ма Рейні – мати блюзу. Саме під такою назвою фільм вийшов у наш прокат. А от оригінальна назва була набагато брутальнішою – Ма Рейні – Блек Ботом. Цей байопік знятий на основі п'єси пуліцерівського лауреата Огаста Вілсона. У центрі сюжету – один спекотний день 1927 року. У крихітній, на межі клаустрофобії чиказькій студії, група музикантів чекає на появу знаменитої Ма Рейні, щоб зробити запис платівки. Але у головної героїні є справи важливіші. Вона уступає у запеклий бій зі своїми білими продюсерами за музичні права та свою гідність. А знуджені музиканти починають небезпечну гру. Вони по колу розповідають історії зі своїми таємницями. Градус напруги зростає з кожною хвилиною. І у результаті нескінченний список нагород. У тому числі 5 номінацій на «Оскар», 8 номінацій у «Виборі критиків» і «Золотий глобус» за найкращу чоловічу роль. Його отримав, на жаль, посмертно Чедвік Броузман. Роль у фільмі «Ма Рейні» «Блек Ботом» стала для зірки месників останньою. 2 «Оскари» автори фільму таки отримали. Один – за найкращий грим та зачіски, і другий – за костюми. І це не дивно, адже Ма Рейні була іконою стилю. Вона впровадила яскраві дорогі костюми для своїх виступів, одягала страусині пір'я, атласні сукні, блискітки, золоті намиста, діамантові тіари та золоті зуби. Для того, щоб достовірно зіграти, Віола Девіс, виконавець головної ролі, погладшала на 8 кілограм та вчилася співати. За весь саундтрек відповідав старший з братів Марсалесів Бренфорд, а голос Ма Рейні майстерно відтворила у піснях одна з найкращих світових бек-вокалісток Масейн Льюіс.

0: Камера, мотор, джаз. Програма про джаз у кіно та кіно у джазі. Слухайте щодня на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.
1: У світі було б набагато менше зла, якби всі, хто має владу, розуміли, що в їхніх руках прекрасний спосіб служити іншим людям. Любомир Гузар. Український релігійний діяч.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Я хочу пестить кожен шовчик.
2: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон-дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
9: Рекламний казку засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
11: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
12: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
13: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
14: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
15: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
14: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама на Радіо Джаз.
16: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Джаз. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». Гетьман – перша елітна горілка країни.
0: Радіо «Джаз». Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
2: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
3: 204-40-40.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічне Хельмітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті Радіо Джаз. Just crap,

Ранок у великому місті. Вдячність захисникам, дзвінки рідним і джаз. Радіо «Джаз». Бути собою.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Таня Марія, співачка та піаністка. Реклама на Радіо Джаз.
1: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
2: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе сильно. На вок, ходок.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючі кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
3: Реклама на Радіо Джаз. Реклама великого міста.

0: красі. Street Beat від KFC.
1: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.
3: Вечора в садочку, в тихому куточку, жде

0: Радіо «Джаз». Бути собою.
1: Проект «Справжній хіт» на Радіо «Джаз» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Радіо Джаз. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому. Радіо Джаз.

0: Радіо Джаз. Джаз у великому місті на Радіо Джаз.
1: Вітаю у п'ятниці і ділюся джазовими планами. Сьогодні у Рівне продовжується фестиваль Art Jazz. Гратимуть Хайфен Деш, квартет Усейна Бекірова та квартет Євгена Дубовика. Обов'язково долучайтеся. Києву сьогодні багато класних подій. Обирайте. По-перше, у культмотиві розпочинається перший Поділ джаз-фестивал. Триватиме 3 дні. Щодня буде кілька концертів. Програма наступна. Сьогодні з 19-ї Олексій Рябіко, Наталя Лебедєва, Денис Лизогуб. Завтра 2 концерти. О 16-й тріо Бориса Могилевського, о 19-й тріо Костянтина Іоненка. І в неділю 30 серпня з 18-ї Денис Лизогуб, Володимир Чепель, Олег Кадук та Микола Швець. Приєднуйтесь. Також сьогодні у барі «Однодумці» можна послухати блюзу, гратиме Олексій Ярвенко. У джаз-клубі 32 сьогодні музику 80-х гратимуть All School Quintet. Програма має назву We Want Miles. На сцені Ярослав Мелконян, Руслан Шукюров, Пилип Біляєв, Юрій Толстолуцький, Роман Сокирко. І ще сьогодні у Київському національному академічному театрі оперети відбудеться виступ україно-німецького проєкту «Мементо Одеса», що поєднує оркестрову музику та живу джазову імпровізацію. Обов'язково доєднуйтесь. Театр оперети, 19-та. Завтра у джаз-клубі 32 з 19-ї проєкт «Моноліза» із програмою «Songs and Carry». Звучатимуть джазові стандарти та світова класика. Львів у арт-центрі «Дзига» плани наступні. 30 серпня з 20-ї – вокальний джем. 31 серпня – подія «ДІ» слухають і танцюють під джазову музику «Swing Dance Evening». А вже 5 вересня розпочинається другий рахунком «Дзига Джаз Фест». Програма цікава, зокрема, саме 5 вересня виступить Олександр Машовець квартет із програмою «Бруталісм». Тож, бронюйте дати і долучайтеся. А у нас завжди є час на донати та джаз.
0: Джаз у великому місті на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Лейс у новому дизайні.
2: Алло, уже готовий документ?
1: Момент.
2: До тебе вже прийшов клієнт.
1: Момент.
2: Ти чим там зайнятий?
1: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
2: А Лейс – це аргумент.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.

0: дисципліни.
1: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
2: Реклама на Радіо Джаз.
3: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз.
2: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
1: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
0: Всього за 135 гривень.
1: Тепер на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.

0: і красі. Стріт біт від KFC.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 05382. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
6: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

picture you upon my knee. T for two and two for tea. Me for you.

0: Елла Фіджеральд, співачка. Реклама на Радіо Джаз.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дайте щось від головного болю.
2: Візьміть цитрамон Дарниця.
1: Той самий?
2: Той самий. Від головного болю.
3: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Алло.
6: Алло.
5: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: Київстар тебе.
6: Сильно.
5: На вок, хот-дог.
1: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду «Альпро». Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Мамо, я знову чхаю.
10: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
1: А якщо свербіж або кропив'янка?
10: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Реклама.
1: Стандарти Радіо Джаз.
2: Орнітологія. Чарлі Паркер. 1946. У світі небагато джазових стандартів, на чию честь називають джазові клуби в Брукліні, які можна цілком вважати авторським музичним підписом. Саме таким є Орнітологія. А якщо є Орнітологія, то поруч має бути птах, тобто Bird, тобто Чарлі Паркер. Паркер створив цю композицію разом із трубачем Бенні Гаррісом, а перший запис із септетом відбувся 28 березня 46-го року на лейблі «Dial». Мелодія була написана на гармонію тоді вже популярного стандарту «How High the Moon». У джазі це називається контрафакт, коли нову мелодію пишуть на вже відому акордову схему. Цікавий факт. Ще до офіційного запису тема вже ходила серед бібоп-музикантів у джем-сейшенах на 52-й вулиці Нью-Йорка. Через швидкий темп і складну мелодію Орнітологія і до сьогодні використовують у джазових школах як тест техніки для саксофоністів. Після офіційного запису популярність композиції була настільки великою, що свою версію цього стандарту записали сотні музикантів або тим чи іншим чином цитували її у своїх виступах. Слухаємо класику бібопу Чарлі Паркер, Орнітологія.

0: Стандарти Радіо Джаз.
1: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
7: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
0: Реклама на Радіо Джаз.
8: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз.
0: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Ми мусимо навчитися чути себе українцями. Не галицькими, не буковинськими, а українцями без офіційних кордонів. Іван Франко.

0: Премієр-преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Джаз. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама великого міста.
2: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня – заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
3: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
1: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті Радіо Джаз.ua.

цитати знаменитих людей на радіо Джаз. Take Six. Музиканти. Реклама. Радіо Джаз. Take Six. Музиканти. Реклама на радіо Джаз.

0: Сморозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Мамо, я знову чхаю.
2: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
1: А якщо свербіж або кропив'янка?
2: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Таврмедіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Таврмедіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Таврмедіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Світ ТВ Originals представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Реклама на Радіо Джаз. Реклама великого міста.
9: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джимі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.ЮА.
10: МРТ, КТ, рентген, без черг. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
8: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

Це був справжній хіт на Радіо Джаз. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому. Радіо Джаз.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Без власної держави, без визволення, отже і без визвольної боротьби, Україна не може мати ані тіні свободи, ані добробуту, ані якої-небудь тіні демократії. Степан Бандера.

0: Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
1: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
5: З Kite усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Kite.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули мільтіпочі 300 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийти оболонку по 200 мг. РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
0: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
8: Реклама на Радіо Джаз.

0: Реклама великого міста.
1: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
4: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: на Радіо Джаз. Ніно Катамадзе, співачка. Реклама на Радіо Джаз.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон Дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
9: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Я хочу дбати про тебе мовчки.
12: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
13: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
15: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо «Джаз». Бути собою.
1: Стандарти «Радіо «Джаз».
2: «How High the Moon» Морган Льюіс, Ненсі Хемілтон, 1940-й. Історія багатьох стандартів починається далеко від джазових клубів. Саме так сталося і з піснею «How High the Moon», написаною композитором Морганом Льюісом та поеткою Ненсі Хемілтон у 1940 році. Спочатку це був номер із бродвейського рев'ю «Two for the Show». Легка, трохи романтична мелодія швидко запам'ятовувалася, але справжнє життя пісні почалося тоді, коли її підхопили джазові музиканти. Гармонія «How High the Moon» виявилася ідеальною для імпровізації. Настільки, що на її акордовій послідовності саксофоніст Чарлі Паркер створив іншу знамениту тему – «Ornithology». У джазі такий прийом називають «контрафакт» – нова мелодія, побудована на гармонії вже відомої пісні. У 1951 році композиція стала світовим хітом завдяки гітаристу Лесу Полу та співачці Мері Форд. Мері записувала вокал вночі. Вона накрила себе ковдрою з головою, щоб більша частина звуку була спрямована на єдиний стрічковий мікрофон RCA Type 44BX. І не поширювалася по будівлі та не будила сусідів. Але сусіди все одно скаржилися на шум. За словами Пола, остаточна версія містила 12 гітарних та 12 вокальних партій. Їхня версія пісні з новаторським багатошаровим звучанням очолила американські чарти і відкрила нові можливості студійного запису. А ще «How High the Moon» назавжди пов'язана з Еллою Фіцджеральд. У концертних виступах вона перетворювала цю пісню на справжню лабораторію вокальної імпровізації, розгортаючи скет-соло і вплітаючи в них цитати з інших джазових мелодій. Так проста бродвейська пісня стала одним з найулюбленіших джазових стандартів, темою, на якій вже понад 80 років музиканти перевіряють свою фантазію і свободу імпровізації. Елла Фіцджеральд, «How High the Moon».
3: Thank you.

0: Стандарти Радіо Джаз.
1: Реклама на Радіо Джаз.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Найбуде Adoxil гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на конях починається. Тоді Adoxil гель і знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде Adoxil гель від Orisil Farm. Дієтична добавка Adoxil гель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
8: Я хочу пестить кожен шовчик.
9: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
10: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама на Радіо Джаз.
12: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз.
1: Радіо Джаз. Бути собою.

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Джаз. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама великого міста.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
5: 204-40-40.
6: Знову покупки?
7: Ні, цього разу інвестиція.
6: У що?
7: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
6: Це дорого?
7: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
8: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0005372. Реєстрація 16 квітня 2026 року.
1: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Малоросійство – це не політика. І навіть не тактика. Лише завжди апріорна і тотальна капітуляція. Леся – українка. Українська поетеса.

0: Факти знаменитих людей на Радіо Джаз. Ел Джеро, співак. Реклама на Радіо Джаз.
1: Гей, пригальмуй, не гарячкуй.
2: Краще смакуй моменти злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.

0: платформа «Ескімо».
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою. 1, 2, 3.

Джаз Свобода. Радіо Джаз. Бути собою. Бути з Україною.

0: Радіо «Джаз». Бути собою. «Джаз у великому місті» на Радіо «Джаз».
1: Вітаю у п'ятниці і ділюся джазовими планами. Сьогодні у Рівне продовжується фестиваль «Арт Джаз». Гратимуть «Хайфен Деш», квартет Усейна Бекірова та квартет Євгена Дубовика. Обов'язково долучайтеся. Києву сьогодні багато класних подій. Обирайте. По-перше, у культмотиві розпочинається перший поділ джаз-фестивал. Триватиме 3 дні. Щодня буде кілька концертів. Програма наступна. Сьогодні з 19-ї Олексій Рябіко, Наталя Лебедєва, Денис Лизогуб. Завтра 2 концерти. О 16-й тріо Бориса Могилевського, о 19-й тріо Костянтина Іоненка. І в неділю 30 серпня з 18-ї Денис Лизогуб, Володимир Чепель, Олег Кадук та Микола Швець. Приєднуйтесь. Також сьогодні у барі «Однодумці» можна послухати блюзу, гратиме Олексій Ярвенко. У джаз-клубі 32 сьогодні музику 80-х гратимуть Old School Quintet. Програма має назву «We Want Miles». На сцені Ярослав Мелконян, Руслан Шукюров, Пилип Біляєв, Юрій Толстолицький, Роман Сокирко. І ще сьогодні у Київському національному академічному театрі «Оперети» відбудеться виступ україно-німецького проєкту «Мементо Одеса», що поєднує оркестрову музику та живу джазову імпровізацію. Обов'язково доєднуйтесь. Театр «Оперети», 19-та. Завтра у джаз-клубі 32 з 19-ї проєкт «Моноліза» із програмою «Songs and Carry». Звучатимуть джазові стандарти та світова класика. Львів у арт-центрі «Дзига». Плани наступні. 30 серпня з 20-ї – вокальний джем. 31 серпня – подія «ДІ» слухають і танцюють під джазову музику «Swing Dance Evening». А вже 5 вересня розпочинається 2-й рахунком «Дзига Джаз Фест». Програма цікава, зокрема, саме 5 вересня виступить Олександр Машовець-квартет із програмою «Бруталісм». Тож, бронюйте дати і долучайтеся. А у нас завжди є час на донати та джаз.
0: Джаз у великому місті на Радіо Джаз. Радіо Джаз.

0: мозгом залишу три крапки.
1: Реклама на Радіо Джаз.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини.

0: І в чому сенс?
1: Відсотки не платять, відсотки отримують.
2: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Реклама на Радіо Джаз.
9: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз.
8: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Якщо країна між війною і безчестям обирає безчестя, вона отримує і війну, і безчестя. Уінстон Черчилль, колишній прем'єр-міністр Великої Британії.

0: Реклама великого міста.
1: А який сьогодні день? Піцца-дей? Крейзі-дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій день має смак.
2: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.

0: красі. Стріт біт від KFC.
1: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джиммі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
4: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Радіо Джаз. Все буде Україна. Все буде джаз.
1: Він тільки щойно зрозумів, ти просто розучилась спати. Він зміг би враз

0: Рейчел Фаррелл, співачка. Реклама на Радіо Джаз.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами.

Радіо Джаз. Проект «Справжній хіт» на Радіо Джаз представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар тобі справжньому.

0: Це був справжній хіт на Радіо Джаз. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Радіо Джаз.

0: у якому є джаз. Радіо «Джаз». Бути собою.
1: Літо можна відчути на дотик, на смак. Але тільки на «Радіо «Джаз» літо можна відчути серцем. Відчути справжній «саметайм». У світі існує кілька тисяч версій цієї балади. Ми обрали найкращі. Слухайте «Літо» щодня на радіо «Джаз».
0: Рон Картер.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
10: Світ ТВ Originals представляє.
11: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
12: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
11: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама на Радіо Джаз.
13: Black Roses.
14: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз.
0: Радіо Джаз. Бути собою.

Радіо Джаз. Бути собою. Свобода має бути озброєною. Президент України Володимир Зеленський.

0: Реклама великого міста.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
3: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
4: 204-40-40.
5: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті Радіо Джаз. Just grab KUA.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Луї Армстронг, музикант. Реклама на Радіо Джаз.
1: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
2: Дайте ще від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Мамо, я знову чхаю.
2: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
1: А якщо свербіж або кропив'янка?
2: Тоді Цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua.

0: Джаз у вечірньому місті. Радіо Джаз. Бути собою.
1: Літо можна відчути на дотик, на смак. Але тільки на Радіо Джаз літо можна відчути серцем. Відчути справжній саметайм. У світі існує кілька тисяч версій цієї балади. Ми обрали найкращі. Слухайте «Літо» щодня на Радіо Джаз.
0: Майлз Девіс.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: Хрещатик люблю.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
1: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Адоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Адоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
6: Дієтична добавка Адоксіл Гель перезастосування на виробництві консультації.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама на Радіо Джаз.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Українська самосвідомість, відчуття задоволення, гордості за приналежність особистості до своєї нації, своєї держави. Софія Русова, українська письменниця.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Джаз. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама великого міста.
2: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі-дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
3: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Прийшла зарплата?
7: Не повіриш, це дивіденди.
6: Звідки?
7: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
8: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на REIT.S1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0483 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
9: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
10: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
11: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Рейчел Феррелл. Рейчел Феррелл. Співачка. Реклама.

0: зустрічі Стефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
3: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Реклама на Радіо Джаз. Реклама великого міста.
6: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.

0: красі, стріт біт від KFC.
1: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua. Радіо «Джаз». Бути собою.

0: реклама.
1: Радіо Джаз. Бути собою. Радіо Джаз представляє програма про джаз у кіно та кіно у джазі. Камера, мотор, джаз.
2: Спочатку народилася Гертруда Пріджет. Подейкують, що вона стала матір'ю блюзу. А вже блюз народив Ма Рейні. Ма Рейні – мати блюзу. Саме під такою назвою фільм вийшов у наш прокат. А от оригінальна назва була набагато брутальнішою – Ма Рейні – Блек Боттом. Цей байопік знятий на основі п'єси пуліцерівського лауреата Огаста Вілсона. У центрі сюжету – один спекотний день 1927 року. У крихітній, на межі клаустрофобії чиказькій студії, група музикантів чекає на появу знаменитої Ма Рейні, щоб зробити запис платівки. Але у головної героїні є справи важливіші. Вона уступає у запеклий бій зі своїми білими продюсерами за музичні права та свою гідність. А знуджені музиканти починають небезпечну гру. Вони по колу розповідають історії зі своїми таємницями. Градус напруги зростає з кожною хвилиною. І у результаті нескінченний список нагород. У тому числі 5 номінацій на «Оскар», 8 номінацій у «Виборі критиків» і «Золотий глобус» за найкращу чоловічу роль. Його отримав, на жаль, посмертно Чедвік Броузман. Роль у фільмі «Ма Рейні – Блек Боттом» стала для зірки месників останньою. Два «Оскари» автори фільму таки отримали. Один – за найкращий грим та зачіски, і другий – за костюми. І це не дивно, адже Ма Рейні була іконою стилю. Вона впровадила яскраві дорогі костюми для своїх виступів, одягала страусині пір'я, атласні сукні, блискітки, золоті намиста, діамантові тіари та золоті зуби. Для того, щоб достовірно зіграти, Віола Девіс, виконавиця головної ролі, погладшала на 8 кілограм та вчилася співати. За весь саундтрек відповідав старший з братів Марсалесів Бренфорд, а голос Ма Рейні майстерно відтворила у піснях одна з найкращих світових бек-вокалісток Масейн Льюіс.

Камера, мотор, джаз. Програма про джаз у кіно та кіно у джазі. Слухайте щодня на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Все буде Україна. Все буде джаз.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Куп

0: Відбірний пломбірний.
1: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: Допоки ми є, країна живе.
0: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
0: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
0: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Реклама на Радіо Джаз.

0: Реклама великого міста.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому. 204-40-40.
2: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Таня Марія, співачка та піаністка. Реклама на Радіо Джаз.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє
2: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
7: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: реклама.
1: Радіо Джаз. Бути собою. Стандарти Радіо Джаз.
2: Сен Томас. Соні Ролінс. 1956. Іноді джазу затісно у стінах звичних клубів. Він виривається на волю і мчить до сонця, моря і лагідного вітру. І саме у цей момент народжується композиція «Сент Томас», що звучить, наче легкий бриз, пахне карибами і раз і назавжди закарбовує звуки каліпсо у джазі. «Сент Томас» стала популярною після виходу альбому Ролінза 56-го року під назвою «Саксофон Колосус». Правди заради, треба зазначити, що мелодію було записано піаністом Ренді Вестоном за рік до того під назвою «Fire Down There» на його альбомі «Get Happy». Тим не менш, саме виконання Соні Ролінза зробило її джазовим стандартом. Назва походить від американського віргінського острова «Сент Томас». Цікаво, що до 2009 року у цифровій енциклопедії «Інкарта» від Microsoft уривок з пісні «Сент Томас» можна було відтворити як приклад джазової музики в розділі «Джаз». «Сент Томас» стала візитівкою Соні Ролінса. Її простий сонячний риф миттєво впізнається. Твір продовжує надихати джазових музикантів по всьому світу. Слухаємо музичне тепло Карибів у джазовому баченні Соні Ролінса. «Сент Томас».

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Лейс у новому дизайні.
2: Алло, уже готовий документ?
1: Момент.
2: До тебе вже прийшов клієнт.
1: Момент.
2: Ти чим там зайнятий?
1: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
2: А Лейс – це аргумент.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вай-фай зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Oriel Farm.
10: Дієвична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація.
11: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
12: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
11: Діти обирають краще.
12: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
13: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково знайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
15: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та знайомтесь з інструкцією.
0: Реклама на Радіо Джаз.
16: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз.
0: Радіо Джаз. Бути собою.
17: It's very clear.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Джаз. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама великого міста.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
4: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай п'ятиденний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua. Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний Хель Мітель Хель ГМБХ Баден-Баден Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
1: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Текіла! The Champs. Музиканти. Реклама на Радіо Джаз.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Дайте щось від головного болю.
2: Візьміть цитрамон Дарниця.
3: Той самий?
2: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
8: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: Я хочу пестить кожен шовчик.
10: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
11: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули мільтіпочі 300 мг. РПЮ 141-79-01-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом обліку по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
13: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
4: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: кричать римські дощі, євробруд, євросон. Неоновий порох криває обличчя, а тіло поволі вкриває бетон. І що ти залишиш у себе в душі?
1: Римські канікули, гри.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
2: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе. Сильно. Налог, ходок.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
0: Реклама на Радіо Джаз.

0: Реклама великого міста. 204-40-40.
1: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Дайан Рівс, співачка. Реклама на Радіо Джаз.
1: Гей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
3: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
2: Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Джаз у вечірньому місті. Радіо Джаз. Бути собою.
1: Літо можна відчути на дотик, на смак. Але тільки на Радіо Джаз літо можна відчути серцем. Відчути справжній саметайм. У світі існує кілька тисяч версій цієї балади. Ми обрали найкращі. Слухайте «Літо» щодня на Радіо Джаз.
0: Джордж Ширін.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Бути чи не бути – це не питання компромісу. Або ти будеш, або не будеш. Голда Меїр – колишня прем'єрка Ізраїлю.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: А ви думали, що Україна так просто? Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Ліна Костенко.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман-класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Джаз.

мажорі. Твори, твори, ти лише твори, твори.

0: Даян Шур, співачка та піаністка. Реклама на Радіо Джаз.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Сьогодні час. День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Пам'ятаємо кожного полеглого воїна, хто з 2014 року і дотепер став на захист батьківщини і загинув від рук російських окупантів. Вічна шана героям.
1: Радіо «Джаз». Бути собою.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Джаз.

0: Реклама на Радіо Джаз. Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Джаз. Я буду

Радіо Джаз. Сьогодні день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Пам'ятаємо кожного полеглого воїна, хто з 2014 року і дотепер став на захист батьківщини і загинув від рук російських окупантів. Вічна шана героям. Радіо Джаз.